0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک کی ترقی میں خواتین کا رول اہمیت کا حامل، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں کا لیا جائزہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور کنجوراپا رام موہن نائیڈو کے ساتھ ملاقات۔ سری نگر ہوائی اڈے سے متعلق معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ اور سرکار صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کی وعدہ بند، وزیر صحت سکینہ اتو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے ترقی کے سفر کو آگے لے جانے میں خواتین اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران این ڈی اے سرکار نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے قائدانہ رول کا اعتراف کرنے کی سمت میں ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار شری امرناتھ جی یاترا پر جانے والے شردالوں اور یاتریوں کو اعلی سطح کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یاترا کے راستوں پر سلامتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ایجنسیوں کے مابین قریبی تال میل کی ہدایت دی۔ امت شاہ نے یاترا روٹس کے مختلف اور حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میٹنگ میں فوج کے سربراہ جنرل اوپندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دھوال اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان بھی موجود تھے۔ اس سال کی شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اعتماد کسی بھی سیاستدان کا انمول سرمایہ ہے۔ سکندر آباد میں وکست بھارت سنکلپ سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے رشوت سے پاک انتظامیہ کو یقینی بنایا ہے۔
1: ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی نے اپنے 12 برس کا کاریکال پورا کیا ہے، تاکہ وہ یہ 12 برس گڈ گورننس اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی درشتی سے، یعنی میں کہوں کہ بھارت میں ہسٹوریکل ایئر رہے ہیں، تو یہ کہنا بھی ایگریگیشن نہیں ہوگا، یہ کہنا بھی اتیوکتیپورن نہیں ہوگا۔ اور ان 12 برسوں میں ہم نے نہ کیول پچھلے ڈیکیڈز کے جو گڈھے بھرے ہیں، بلکہ پورے سسٹم میں جو ریفارم کرنا چاہیے وہ پورے سسٹم میں ہم لوگوں نے ریفارم کیا ہے۔ ہم نے بھارت کے وکاس کے لیے جو رن وے تیار کیا ہے، یہاں سے اب بھارت وکست بھارت بننے کی اڑان بھرنے کو پوری طرح سے تیار ہے۔ ہمارا یہ بھارت نشچت روپ سے وکست بھارت بن کر رہے گا۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور شہری ہوا بازی کے وزیر کنجاراپو رام موہن نائیڈو کے ساتھ الگ الگ ملاقات کر کے سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو یکم سے 16 اکتوبر تک مجوزہ طور بند کرنے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس موسم کے دوران ملکی سیاحوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کشمیر کی سیر پر آتی ہے، جس کے مدنظر ملک کے مختلف حصوں کا جموں کشمیر کے ساتھ ہوائی رابطہ بحال رکھنا ضروری ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی سرکار اس معاملے میں متبادل انتظام کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سری نگر ہوائی اڈے پر رن وے کی اثر 9 مرمت اور ری سرفیسنگ کے لیے رن وے کو 16 دن کے لیے بند کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلی نے قومی راجدھانی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کاؤنسل میٹنگ میں بھی شرکت کی، جہاں انہوں نے روزگار، سیاحت، بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی ترجیحات کو اجاگر کیا۔ دریاسنا وادی کے ایک معروف فنکار اور گلوکار وحید جیلانی نے وزیر اعلی سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے فنکاروں کے مسائل متعلقہ مرکزی وزراء کی نوٹس میں لائیں۔ وزیر صحت سکینہ اتو نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے اور طبی خدمات کی فراہمی میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے۔ وزیر موصوفہ نے سری نگر ضلع میں خانیار اور حضرت بل انتخابی حلقوں کا دورہ کرنے کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے عام لوگوں سے تاکید کی کہ وہ طبی اداروں میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ایم ایل اے خانیار علی محمد ساگر اور ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستی شرما نے سستی، قابل اعتماد اور مؤثر ٹرانسپورٹ خدمات کی فراہمی میں جے کے آر ٹی سی کے اہم رول کو اجاگر کیا ہے۔ جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 88ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کارپوریشن کو جدید مالی طور پر پائیدار اور مسافر موافق ادارے میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ میٹنگ کے دوران جے کے آر ٹی سی ملازمین کے لیے 7ویں پے کمیشن کی اسکیلوں کے نفاذ کی منظوری اور کئی دیگر خدشات اور مسائل پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ جل شکتی، جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت معاشرے کے ہر طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ وہ ان سے ملنے آئے جو جموں خطے کے کئی وفود سے بات کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے محکمہ جل شکتی کے افسروں کو زمینی سطح پر جائزہ لے کر عوام کے لیے پینے کے صاف پانی کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ بین ریاستی قانون ساز تعاون کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہوئے کرناٹک قانون ساز اسمبلی کی پیٹیشن سے متعلق کمیٹی نے آج سری نگر میں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر اور

0: اقدامات کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے لیے محکمے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا. گاندربل میں آج محکمہ زراعت کے اہتمام سے کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا, جس میں محکمے کی سیکرٹری نیتو گپتا نے بھی شرکت کی. اپنے خطاب میں انہوں نے ماحولیاتی اعتبار سے پائیدار زرعی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی اہمیت اجاگر کی. انہوں نے کسانوں سے نامیاتی کاشتکاری کے طور طریقوں کو اپنانے کی تاکید کی. پروگرام کے دوران ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے گاندربل ضلع میں زرعی منظرنامے کا خاکہ پیش کیا. اس موقع پر کسانوں کو سرکار کی مختلف سکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. لیفٹنر گورنر منوج سنہا نے سپورٹ شوٹر جسپال رانا کے فوت ہونے پر صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں ایل جی نے کہا ہے کہ انجانی بے شمار ایتھلیٹس کے رول ماڈل تھے اور انہوں نے مختلف مقابلوں میں بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ملک کا نام روشن کیا. ایل جی نے جسپال رانا کے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نوجوان جے کے اے ایس آفیسر محمد یونس میر کے انتقال پر سخت رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں انہوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے. واضح رہے کہ 2019 بیچ کے جے کے اے ایس آفیسر محمد یونس میر اس وقت ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات تھے. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک سماجی کارکن سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ہمارے کشمیر میں ہمارے نوجوان ہیں, ٹین ایجرز ہیں, یہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں. خاص کر جو یہ ڈرگز ہیں اس میں یہ بہت زیادہ آج کل ملوث ہو رہے ہیں, لیکن اس سے اوور کم ہونے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے جو بچے ہیں ان کو ہمیں واپس لانا پڑے گا, ان کو ہمیں ریہاب کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اچھی کاروائی کر رہے ہیں اس ٹائم, اور وہ اگریسولی اور زیادہ اس میں کاروائی کرے تاکہ ڈرگز جو یہ گندگی یہاں پہ پہلے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں, خاص کر جو ہمارے ماں باپ ہیں یا جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ان کو پہلے اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا پڑے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آج کل.
0: منشیات کے خلاف جاری کاروائیوں کے تحت پولیس نے پلوامہ ضلع کے سامبورا علاقے میں شبیر احمد خان نامی ڈرگ سمگلر کی جائیداد اٹیچ کی. گاندربل میں پولیس نے شالبگ کے رہنے والے فیاض احمد کھانڈے نامی منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے. ہندوارہ میں پولیس نے زمین کے ایک رقبے پر اگائی بھنگ کی بڑی مقدار کو تباہ کر دیا. اننت ناگ میں ڈرگ سمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج پولیس افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے محرم کی آمد, شری امرناتھ جی یاترا کی شروعات اور میلہ کھیر بھوانی کے انعقاد کے لیے پولیس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر پولیس فورس کے مختلف شعبوں کے افسران نے انہیں اس سلسلے میں کیے گئے انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی. دریاسنا شری امرناتھ جی یاترا کے مدنظر پہلگام کے ننون بیس کیمپ میں آج پولیس کی جانب سے ایک موک ڈرل کا اہتمام ہوا. گاندربل میں ضلع کے ایس ایس پی سدانشو داما کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی عدل و انصاف پر مبنی رہی ہے. موصوف نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دے کر وہاں نماز جمعہ ادا کی. اس دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی

0: شدہ انہوں کے یوم شہادت کے سلسلے میں وادی کی خانقاہوں، مساجد اور زیارت گاہوں میں یوم مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پارٹی کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے پارٹی کے سینئر لیڈروں کے ہمراہ جموں میں کئی معزز شہریوں کے ساتھ ملاقات کر کے عام لوگوں کی ترقیاتی ضروریات اور مرکز میں این ڈی اے حکومت کی 12 سال کی حصول یابیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشنز نے آج قاضی گنڈ میں نویو ٹنل کا دورہ کر کے وہاں مسافروں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمت پرا نے پلوامہ کاکاپورہ پاپور سڑک کی خستہ حالت پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے سب سے بڑے صنعتی مراکز کو جوڑنے والی یہ سڑک فوری تجدید مرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہم سڑک علاقے کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ تجارت اور اقتصادی ترقی کی راہداری بھی ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے جموں کشمیر کے طبی اداروں میں بقول ان کے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں مریضوں کو سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ایم شاہین نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا سرکار سے مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے شروع کیے گئے پاسپورٹ سیوا پروجیکٹ کے تحت کارگل میں 15 اور 16 جون کو موبائل پاسپورٹ وین سہولیات دستیاب رہی گئی ہیں۔ سری نگر میں پاسپورٹ آفیسر بی ایس راوت نے کہا کہ اس خدمت سے ملک کے باشندوں کو آسان طریقے پر پاسپورٹ فراہم کرنے کے سرکار کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیوا مذکورہ تاریخوں پر بیمتھانگ کارگل کے سیاحتی سہولت مرکز پر دستیاب رہے گی۔ جموں کشمیر آنٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اہتمام سے منعقدہ صنعت کاری کا تربیتی پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ویمنز آئی ٹی آئی جموں کے اشتراک سے منعقد کیے گئے اس پروگرام میں 32 خواتین نے شرکت کر کے کارخانہ داری کی تربیت حاصل کی۔ اختتامی تقریب پر مقررین نے تربیت حاصل کرنے والی خواتین سے تاکید کی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے اور دوسروں کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کریں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ انڈر گریجویٹ داخلہ امتحان کے دورانیہ میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے۔ اس طرح امتحان بوقت 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا گیا ہے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ داخلہ امتحان کو شفاف طریقے پر منعقد کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے ادارہ جاتی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر ریٹیل پیٹرول پمپوں سے ڈیزل اور پیٹرول خریدنے پر پابندی عائد کی ہے۔ انہیں اپنی ضروریات مخصوص کنزیومر پمپوں سے پورا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے نتیجے میں سپلائی چین میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو نظر میں رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ جموں میں شمالی زون کے لائزن افسروں کی 2026 کی کانفرنس جاری ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا آغاز کل سے ہو گیا جس میں شمالی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لائزن افسر اور دیگر نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا اہتمام کپڑوں کی وزارت کے تحت کام کرنے والی ٹیکسٹائل کمیٹی نے کیا ہے جس نے صنعت سے جڑے معاملات، پالیسی، درآمد، عمل درآمد، معیارات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ بڈگام ضلع کے خان صاحب علاقے میں قائم ایک پرائیویٹ سکول کی بس کو آج ضلع کے سورہ سیار علاقے میں حادثہ پیش آیا۔ ہمارے نمائندے شوکت احمد شاہ نے حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ حادثے میں بس کے ڈرائیور کی موت واقع ہوئی جبکہ 2 طالب علم زخمی ہوئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:43 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی۔ حالیہ دنوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں مصروفیات نے ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے مرکز اور مقامی حکومت کے درمیان مضبوط رابطہ اور مؤثر شراکت داری ناگزیر ہے۔ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کے اجلاس میں شرکت، وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور مرکزی وزیر ریلوے اور شہری ہوا بازی کے وزیر کے ساتھ تبادلے خیال دراصل اسی سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ نیتی آیوگ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کی ترقیاتی ضروریات اور امکانات کو قومی سطح پر اجاگر کرتے ہوئے خصوصی امدادی پیکیج، پن بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری، سیاحت کے فروغ، زرعی و باغبانی شعبوں کی مضبوطی اور صحت کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع جیسے اہم نکات پیش کیے۔ جموں کشمیر قدرتی وسائل، سیاحتی کشش اور انسانی صلاحیتوں سے مالا مال خطہ ہے، تاہم دشوار گزار جغرافیہ اور محدود بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے اسے خصوصی توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ سیاحت کے شعبے میں ریکارڈ آمد اور زرعی و باغبانی سرگرمیوں میں وسعت اس بات کا ثبوت ہے کہ مناسب پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے خطے کی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے، خصوصاً سیب کی صنعت، دستکاری، خوشبودار و ادویاتی پودوں کی کاشت اور چھوٹی صنعتیں لاکھوں افراد کے روزگار سے وابستہ ہیں۔ ایسے میں ان شعبوں کی ترقی کے لیے ادارہ جاتی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ کی مرکزی وزیر ریلوے سے ملاقات بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ کشمیر ریلوے رابطہ نہ صرف سفری سہولت کا ذریعہ ہے بلکہ خطے کی معیشت کے لیے ایک نئی شاہراہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بالخصوص سیب کے سیزن کے دوران ریلوے خدمات میں اضافہ باغبانی شعبے کو نئی طاقت فراہم کر سکتا ہے، جس سے کسانوں کو اپنی پیداوار ملک کی بڑی منڈیوں تک کم وقت اور کم لاگت میں پہنچانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی اقتصادی ترقی، سیاحت کے فروغ اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر توجہ دی گئی۔ یہ مثبت امر ہے کہ جموں کشمیر کے مسائل اور امکانات کو قومی سطح پر سنجیدگی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملاقاتوں میں زیر بحث آنے والی تجاویز کو عملی شکل دی جائے تاکہ ترقی کے ثمرات براہ راست عام لوگوں تک پہنچ سکیں اور جموں کشمیر اپنی صلاحیتوں کے مطابق قومی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
2: مجھے آکاش ونی لینے جن جگتان سانی چیتوت گیت چھدو کسطا جنونی فی ڈگریم سنازت ڈگریم پھلکنگن سرنگ لامو تنگ دولکر لامو یا ڈگریم کوٹک زیتکن لبزنگ نام گیل۔